дядько нема його тутка, вже за його слідочками посходила рудка. То вже на тій доріженці трава зелененька, я вже не твій, ти не моя, любко солоденька. Ой, на ланчик, доріжечка, на ланчик, не ланчик, ані моя мила ночка, ані я.